Vi hørte her Carlene Carter med You Are The One. Så skal vi her lytte. Jeg har fundet tøsserdrengene her. Det er svært at leve.

Vi hører her tøserengene, svært at leve. Og så har jeg her fundet René Frans med kære lille Anna.

Vi hørte her Susanne Dahl med Dansen går på den gamle kro. Så skal vi have citrondrengen her med Åh, disse minder.

Vi hørte her vikingerne med samme tid, samme plads. Tom Jones og Van Morrison, Sometimes We Cry.

Vi hørte først Bjørn og OK her med Åge Kravl, Andrea Berg med Hallo og BZN med Santa Maria Bay. Skal vi lytte her til Jan og René, så skal du op og i gang.

Vi hørte her Troels Christensen med Der var engang. Så skal vi lytte her til Svenne og Lotte. When you walk in the room.

Vi lytter her til Twiddly Dee med Nick McKenzie. Så kommer her Tremolos med Call Me Number One.

Vi lytter her til Jens Ove Lund med Alpens Rosa. Så kommer Vibeke og Henrik Nørlykke med Oh Madonna.

0: Vi hørte her Roy Black med Wir Gefühle Zeit. Så skal vi her lytte til Paul McCartney med Something.
1: Something in the way she moved

0: Vi fik her Flamingo Quintetten med Guitar Boogie og Candice med Gran Canaria. Så har jeg fundet her Boney M med Matt Baker.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

Vi hørte her Tony Christie med Avenues and Alleyways. Vi spiller lige vi spiller lige tre stykker her, inden vi skal over til dagens program i morgen. Vi starter med Svend og Lotte, og så kommer Larry Finnegan, og så kommer H.C. Eisner.

Vi hører her Heidi Hauge med I'm Afraid of Losing You Again. Så skal vi lytte her til Bjarne Lilla, Købmandsbutikken.

Jeg tror, de færreste, som er født i 50'erne, ikke kan huske den her Lobo, altså med nummeret fra 71, der hedder Me and You and a Dog Named Boo. Men her er det altså med Vicky Venice.

Fedfin og Funny Boys var det her med All You Need Is Love. Og ja, jeg kan kun sige, at I har 3 minutter til at ringe ind på 98 35 32 22. Nu skal vi høre brødrene Olsen med Bye Bye Love.